0: غزل.
1: سات سمندر اور سرحدوں کے پار دور دیس سڈنی آسٹریلیا میں بسے ہوئے میرے پیارے دوستوں کے لیے پیش خدمت ہے ایک نظم. اس نظم کے شاعر ہیں جناب آنند بخشی, اور نظم سے پہلے ایک دوہا جناب ندا فاضلی کا.